Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

0: hung out pretty
1: Slušate program Radija Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Barbara biješe čvrsta široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

0: električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledalci i slušalci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7, temperatura u gradu Soli je također 7, a još jedan četvrtak je pred nama. Mi smo tu da ga započnemo zajedno uz najvažnije informacije, servisne vijesti i zanimljive teme iz našeg grada. Bez žurbe, uz osmijeh i dobru energiju vodimo vas kroz jutro koje tek počinje. Ostanite sa nama i u narednim satima. Uz vas su danas Boris Marković i Darija Okanović.

0: A u nastavku našeg programa slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: U susret 15.

maju, historijskom danu odbrane Tuzle, jučer je predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ovim je zvanično počelo obilježavanje dana odbrane našeg grada, koje će narednih dana pratiti polaganja cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. U Tuzli je juče održan događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaj su organizovali Investicijska fondacija Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i Mikrokreditna fondacija Mi Bospo uz prisustvo predstavnika grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Predstavljen je program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će tokom juna i jula biti realizovan kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata Investicijske fondacije Impact, a financijski ga podržava eBird. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj podrške mladima koji žele pokrenuti vlastiti biznis, podsjetivši da je u Tuzli uz kompletnu dokumentaciju moguće registrovati biznis za jedan dan, te da administrativna taksa iznosi simboličnu jednu konvertibilnu marku. U okviru Dana srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla jučer je održan koncert prijateljskih škola Takt po takt, dok će danas biti održana svečana sjednica povodom Dana škole. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je održana promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su, osim autora, književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić.

Na današnji dan 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova poput pjesama Stranci u noći i New York, New York. Poznati po prisnim vezama sa najvažnijim ličnostima u ključnim centrima moći američkog društva, uključujući gotovo sve predsjednike SAD-a u drugoj polovini 20. vijeka i najmoćnijeg mafijaškog kuma Luckya Luciana. Opširnije pogledajte u Vremeplovu.

Na današnji dan 2015. godine u Las Vegasu je umro Riley B. King, poznatiji pod scenskim imenom B.B. King, legendarni blues pjevač, tekstopisac i gitarista. Smatra se jednim od najvećih blues gitarista u historiji. Časopis Rolling Stone smjestio ga je na treće mjesto u svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju muziku dobio je 14 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno djelo 1987. godine.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.
2: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen dva puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Evidentirano je 10 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 10. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 180 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili jednu intervenciju. Gasili su požar na automobilu. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u dijelu naselja Šići. Sanacija se očekuje u toku dana, saopćili su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati, a vi ostanite i dalje uz program RTV 7.

A sada nešto posebno za naše najmlađe. Vrijeme za vaš i naš Šareni telefončić. Dječji program u kojem učimo kroz razne teme i zanimljivosti. Ostanite uz nas jer Šareni telefončić već zove.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome kako nastaje dugme na odjeći ili rajfešlus. Zamislite da oblačite jaknu ili košulju bez dugmadi ili rajfešlusa. Kako bi to izgledalo? Malo teško, zar ne? Dugmadi i rajfešlusi su mali, ali jako važni izumi koji nam pomažu da se oblačimo brže i lakše. Dugmad se pravi u fabrikama od različitih materijala, plastike, metala ili čak drveta. U početku su to mali komadi materijala koji se oblikuju, boje i poliraju da budu glatki i lijepi. Na kraju se na svakom dugmetu naprave dvije ili četiri rupice kroz koje ide konac pa se ono može prišiti na odjeću. A rajfešlus, on je još zanimljiviji. Sastoji se od dvije trake sa zupcima i jednog malog klizača. A kada povučemo klizač gore ili dole, zupci se spajaju ili razdvajaju i tako otvaramo ili zatvaramo jaknu, torbu ili pantalone. Možda ih svakodnevno koristimo, ali za njih stoji puno ideje i rada da bi naš život bio jednostavniji.

Dragi roditelji, trećina svih korisnika interneta su djeca koja većinu svog vremena provode na platformama za dijeljenje video sadržaja. Ove platforme pune su korisnih i zabavnih stvari, te djeci ne treba uskraćivati mogućnost da u njima uživaju, da se obrazuju, te da se socijalizuju. Nažalost, vaša djeca mogu doći u dodir sa negativnim stranama ovih platformi i negativnim sadržajem koji se na njima nalazi. Srećom, ove platforme dužne su da obezbede zaštitu za sve svoje korisnike, pa tako i za one najmlađe. Evo na koji način to možete da iskoristite. Najbolji način da zaštitite svoje dijete na internetu je roditeljska kontrola. Veliki broj platformi nudi tu mogućnost, a YouTube ima čak i odvojenu platformu za djecu, YouTube Kids, gdje možete povezati vaše profile sa profilom vašeg djeteta. Nakon toga, lako možete dobiti uvid u to što vaše dijete gleda, te ograničiti sadržaj koji vaše dijete može vidjeti i sadržaj koji može pretraživati. Osim toga, ukoliko ste primijetili da je vaše dijete naišlo na neke nasilne, uvrijedljive, opasne komentare ili klipove, možete taj sadržaj da označite kao neprimjeren. Ukoliko vaše dijete kontaktira neki nepoznat profil ili ako im neko šalje neprimjerene poruke, najbrže i najpametnije je da prijavite i blokirate taj profil. Kako bi naša djeca bila sigurna na internetu, važno je da iskoristite sve sisteme zaštite koje nude platforme. Ali i pored toga, najvažniji sistem zaštite je razgovor. Važno je da razgovarate sa svojom djecom o njihovom online životu, da se informišete o sadržajima koji prate, ali i da ih upozorite na potencijalne opasnosti. Na taj način obezbedit ćete vašoj djeci sigurno i ugodno iskustvo na internetu.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17.

22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu sliku.

0: Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mi Bospo organizovali su jučer diskusiju sa mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina starosti sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis prisustvovali su i predstavnici grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom je predstavljen program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact.

0: Događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis namijenjen je mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru događaja predstavljen je i program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Program je financijski podržan od strane EBRD-a.
1: Okupili smo se sa idejom da predstavimo novi projekat okrenut ka podršci mladim biznisima, gdje je naša uloga da, dakle, kroz dvomjesečnu edukaciju pružimo zainteresovanim mladim ljudima obuku za započinjanje biznisa i razvoj poslovne ideje koristeći Impactovu metodologiju koja je prva metodologija razvijena tog tipa još prije 7 godina i koja je do sada kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%.
2: Kao jedna od tema vrlo važnih javila se formalizacija biznisa, odnosno registracija posla, gdje mi kroz, evo, jedan od događaja tog tipa je danas ovdje u Tuzli, koju realizujemo sa EBRD-om i fondacijom Impact. Imali smo jedan u Sarajevu prije godinu dana sa fondacijom Mozaik, gdje pokušavamo da mladim ljudima ukažemo na važnost i prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovane, kao i da im pružimo informacije koje su važne za

0: za način registracije kao i za potencijalno finansiranje. Postoji razni programi za koji oni možda i ne znaju.
1: Dolazim iz Lukavca. Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje. Od današnjih događaja očekujem da ću biti informisan na koji način da pokrenem svoj biznis, da imam podršku u tome svemu, jednostavno da razvijem taj neki start koji je u početku najbitniji.
2: Gradonačelnik Zijad Lugavić ovom prilikom istakao značaj ovog projekta za mlade koji imaju poslovnu ideju.
3: Konkretno u ovom projektu želim da se zahvalim mikrokreditnoj organizaciji Mi Bospo na organizaciji ovog značajnog događaja, gdje će kroz edukaciju mladih kako da svoju poslovnu ideju sprovedu na stručan način u poduzetnički biznis plan koji će im definisati sve korake i sve aktivnosti koje su potrebne da se realizuju u cilju registracije djelatnosti njihovog uspješnog budućeg rada. Dakle, veoma je bitno na ovakav način pristupiti mladima. Želim također da se zahvalim što su izabrali organizaciju, odnosno fondaciju Impact iz Sarajeva, koja će provoditi ove edukacije. Obzirom da grad Tuzla sa njima realizuje već dugi niz godina projekte Siguran start, dakle kroz razvoj poduzetničkih ideja i otvaranje novih radnih mjesta, gdje već dugi niz godina mi radimo ovakvu podršku mladima iz budžeta grada Tuzle direktno i kroz projekte i sa Međunarodnom organizacijom rada i sa Impact fondacijom, jer su nam mladi veoma bitni.
2: Podsjećamo, ukoliko je potpuna dokumentacija, u gradu Tuzla je moguće registrovati biznis za jedan dan. Prema usvojenoj odluci Gradskog vijeća Tuzla, administrativna taksa za registraciju samostalne djelatnosti iznosi svega jednu konvertibilnu marku, i to za sve postupke i radnje u procesu registracije. Odluka se primjenjuje u periodu od 1. februara do 31. decembra tekuće godine.
4: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.

Sveta majka Tereza katolička je svetica i redovnica albanskog porekla te indijskog državljanstva. Osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi u indijskoj Kalkuti 1950. godine. Preko 45 godina služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Misionarke ljubavi od početne male zajednice sa vremenom su prerasle u zajednicu koja broji oko 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta. U nastavku pogledajte našu rubriku Oni su promijenili svijet.

Majka Tereza rođena je 1910. kao Agnes Gondža Bojađe u Skoplju, koje je tada bilo pod vlašću Otomanskog carstva. Kada joj je bilo 9 godina, poginuo je njen otac Nikola, građevinski radnik, i on ju odskrbi majka Drane. Protivno običajima tog vremena i podneblja, Drana je otvorila tkaonicu, trgovinu tkaninama, kako bi uzdržavala porodicu. Uz Agnes imala je s Nikolom još dvoje djece. Od malih nogu Agnes Gondža redovito je odlazila u crkvu i pjevala u crkvenom horu, a kada joj je bilo 12 godina, poželjela i postati časnom sestrom. Jedno vrijeme školovala se i u Zagrebu. Do tog dijela njenog životopisa svi će se složiti, ali tu nastaju prvi prijepori. Dok Albanci tvrde kako je majka Tereza Albanka, dotle se s makedonske strane tvrdi kako je njen otac bio cincar. Također ne postoji pouzdan podatak u kojoj je rimokatoličkoj crkvi kada krštena. Dalje opet slijedi dio oko kojeg se svi slažu. Kada je napunila 18 godina, molila je da je primi u Lorentinski red. Zaredila se u katoličkoj crkvi Blažene Djevice Marije u Letnici na Kosovu. Do kraja života više nije vidjela majku i sestru. Putovala je iz Skoplja preko Zagreba do Irske. Otišla je u samostan časnih sestara Lorentinki u Irskoj kako bi naučila engleski jezik, jer se na njemu podučavalo školsku djecu u Indiji. U Indiju je stigla 1929. Svoje prve redovničke zavjete položila je 1931. godine. U to vrijeme uzima redovničko ime Tereza po Terezi iz Liseuksa, maloj Terezi, zaštitnici misionara. Svečane redovničke zavjete položila je 1937. dok je radila kao nastavnica u školi samostana Loreto u istočnoj Kalkuti. Voljela je raditi u školi i sve više je razmišljala kako pomoći siromašnjima u Kalkuti. Grad su pogodili teška glad 1943. te oružani sukob između hinduista i muslimana 1946. Nakon nekoliko godina poučavanja, 1946. primila je, kako ga je sama nazvala, poziv unutar poziva, napustila školu i počela djelovati među siromašnima, bolesnima i umirućima. Počela je misionarski rad sa siromašnima 1948. zamijenivši svoju redovničku haljinu jednostavnim bijelim pamučnim sarijem ukrašenim plavim obrubom. Dobila je indijsko državljanstvo i nastanila se u predgrađu Kalkute, gdje se brinula za ljude u potrebi. Njeno djelovanje ubrzo su primijetili indijski dužnosnici, uključujući i predsjednika vlade, koji je izrazio zahvalnost. Tereza je zapisala u svoj dnevnik da joj je prva godina bila ispunjena teškoćama. Nije imala prihoda, prosila je za hranu i potrepštine. Prvih nekoliko mjeseci suočila se sa samoćom i napasti da se vrati u udobnost samostana. Dobila je dozvolu iz Vatikana 1950. za osnivanje redovničke zajednice na području biskupije, što je bio početak kasnije redovničke zajednice misionarki ljubavi. Misija je prema njenim vlastitim riječima bila briga za gladne, gole, beskućnike, osakaćene, slijepe, gubavce, sve one ljude koji se osjećaju neželjenima, nevoljenima, zanemarenima od društva i koji su postali teret društvu. Redovnička zajednica počela je rad 13 redovnika.

Redovnica u Kalkuti, a danas ima više od 4000 redovnica i dobrotvorne centre širom svijeta. Brinu se za izbjeglice, slijepe, oboljele od AIDS-a, invalide, alkoholičare, siromašne, beskućnike, ali i žrtve poplava, epidemija i gladi. Majka Tereza otvorila je prvi dom za umiruće 1952. u prostoru dobivenom od grada Kalkute. Uz pomoć indijskih dužnosnika napušteni hinduistički hram pretvoren je u besplatni hospicij za siromašne. Nazvala ga je Dom čista srca. U tom hospiciju bili su neizlječivi bolesnici kojima je pružena medicinska skrb i prilika da preminu dostojanstveno, a ne napušteni na ulici. Prije smrti prema obredima njihove vjere muslimanima su se čitali odlomci Kurana, hindusi su dobivali svetu vodu iz Ganga, a katolici sakrament bolesničkog pomazanja. Uskoro je majka Tereza otvorila i dom, grad mira, za one koji pate od gube. Misionarke ljubavi otvorile su niz domova u Kalkuti u kojima su dijelili lijekove, zavoje i hranu. 1955. otvoren je dječji dom bezgrešnog srca kao utočište za siročad i mlade beskućnike. Otvarani su domovi izvan Kalkuti u drugim indijskim gradovima. Prva kuća izvan Indije otvorena je u Venecueli 1965. s 5 redovnica. Slijedile su kuće u Rimu, Tanzaniji i Austriji 68. a tokom 70. i u desecima drugih država u Aziji, Africi, Evropi i SAD-u. Njen humanitarni rad ponekad se suočavao s kritikama. Kritizirana je kvaliteta njege jer su korištene zastarjele metode liječenja poput hladne kupke i korištenja potkožne igle, te nije pružena sva potrebna medicinska pomoć jer nije bilo dovoljno doktora. Ponekad se bolesnici sa zaraznim i prenosivim bolestima nisu odvajali u karantene jer redovnice koje su brinule za njih nisu bile svjesne da je to potrebno jer nisu bile dovoljno medicinski obrazovane. Muški ogranak redovničke zajednice osnovan je 1963. a kontemplativni ogranak redovnica 1976. Pridružili su se i brojni vjernici i laici. Na zahtjev brojnih svećenika, majka Tereza osnovala je 81. pokret za svećenike, a 84. osnovala je s Franjevcem Josipom Langfortom redovničku zajednicu za svećenike. Do 2007. redovnička zajednica imala je oko 450 redovnika i 5000 redovnica te oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta. 1982. u jeku opsade Bejruta, majka Tereza učestvovala je u spašavanju 37 djece zarobljene u bolnici na prvoj crti ratišta. Dogovoren je privremeni prekid vatre između izraelske vojske i palestinskih gerilaca. Upratni radnika Crvenog križa putovala je kroz ratnu zonu u razrušenu bolnicu kako bi pacijenti bili odvedeni na sigurno. Nakon političkih promjena u istočnoj Europi krajem 1980-ih pokrenula je niz projekata što prije nije bilo moguće jer vlasti to nisu dopuštale. Imala je čvrst stav protiv pobačaja i razvoda, zbog čega su i kritikovali. Putovala je u posjeti pomoć gladnim u Etiopiji, žrtvama zračenja u Černobilu te žrtvama potresa u Armeniji. Godine 1991. majka Tereza došla je u Tiranu i uspostavila novu kuću svoje redovničke zajednice. To je bio susjed s njenim sunarodnjacima. Do 1996. bila je u 517 radnih misija u više od 100 država. Christopher Hitchens i njemački magazin Stern kritikovali su je da nije dovoljno koristila donirani novac za smanjenje siromaštva i poboljšanje uslova u hospicijima, a da je puno ulagala u misionarski rad i otvaranje novih samostana. Kritikovana je i za prihvaćanje donacije od autokratske i korumpirane porodice Duvalier s Haitija te od američkog kontraverznog poslovnog čovjeka Charlesa Keatinga, kojem su sudili zbog prevare i korupcije. Umrla je u Kalkuti 1997. godine. Pokopana je uz indijske državne počasti kao znak zahvalnosti za njenu pomoć siromašnima svih religija u Indiji. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir i danas je ličnost koja simbolizuje milosrđe.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingo planiraj. Čelička jagoda 2,50. Ketchup Bingo 2,75. Toaletni papir Bingo 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingo planiraj. Kisela Pavlaka Bingo 3,25. Pepsi 2KM. Donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dan tuzlanskih jedinica 16. maj i ove godine biće obilježen nizom događaja. U četvrtak će tim povodom biti organizovana svečana akademija. Mjesna zajednica Novi Grad 1 u četvrtak će obilježiti svoj dan odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren u četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Svečano otvaranje sajma predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje preskonferenciju povodom premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, nastala je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji s javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena 16. maja u 19:30. U okviru dana Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za četvrtak je najavljeno održavanje svečane sjednice. Preskonferenciju u četvrtak će održati tenis klub Sloboda Tuzla. Na preskonferenciji bit će najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026. U četvrtak u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći i petak očekuje se kiša. Jutarnja temperatura između 2 i 7, najviša dnevna između 17 i 22 stepena.

0: Vrijeme za naše redovno javljanje iz operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
0: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzli evidentirane su dvije prijave od strane građana vezane za neeksplodirana ubojita sredstva. Dok prijava kada su u pitanju prirodne nesreće i komunalne djelatnosti nije bilo. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata,

0: području grada Tuzli zabilježeno je jedno kritično djelo, te je zabilježeno i 8 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila je 180 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mirnih stanica BKC Square i Bukinje, kvalitet zraka u 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, osim u dijelu naselja Sići zbog prekida. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Prema informacijama iz komunalca, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaja u redu po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede iz Preča imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati je bio 198,89 metara nadmorske visine, a ispust je 3,83 metara kubni u sekundi, te je zabilježeno i padavina 3,7 litara po metru kvadratnom. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. Tu bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Gali Čemir.
1: Hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
0: Hvala i vama također.
1: Hvala. Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izvještaj civilne zaštite za protekla 24 sata. Uskoro će nam se javiti naša ekipa sa terena, a vi dalje ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu sliku.

0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Uz Radio Tuzlu.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Dan tuzlanskih jedinica 16.

15. maj i ove godine bit će obilježen nizom događaja. U četvrtak će tim povodom biti organizovana svečana akademija. Mjesna zajednica Novi Grad 1 u četvrtak će obilježiti svoj dan odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren u četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Svečano otvaranje sajma predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje preskonferenciju povodom premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, nastala je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji s javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena 16. maja u 19:30. U okviru dana Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za četvrtak je najavljeno održavanje svečane sjednice. Preskonferenciju u četvrtak će održati tenis klub Sloboda Tuzla. Na preskonferenciji biće najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026. U četvrtak u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša. Jutarnja temperatura između 2 i 7, najviša dnevna između 17 i 22 stepena.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

16. maj planirano je polaganje cvijeća i vijenaca na Slanoj banji, a zatim i druženje na Panonskim jezerima. Mjesna zajednica Novi Grad 1 u četvrtak će obilježiti svoj dan. Obilježavanje je zakazano za 14 sati. Ovaj važan događaj biće obilježen odavanjem počasti i polaganjem.

sati u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Svečano otvaranje sajma predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje preskonferenciju povodom premijere pozorišne predstave Kriva. Preskonferencija bit će održana u 11 sati na velikoj sceni BKC-a Tuzla. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena 16. maja u 19.30 u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. godina. U okviru dana Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za četvrtak je najavljeno održavanje svečane sjednice. Sjednica će biti održana u 12 sati u sali Srednje muzičke škole. Preskonferenciju u četvrtak u 12 sati održat će tenis klub Sloboda Tuzla. Na preskonferenciji bit će najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privela je kraju pripreme za prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Prvi meč baraža Bosna i Hercegovina Farska ostrva igra se u četvrtak od 20 sati, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije.

Na današnji dan 2015. godine u Las Vegasu je umro Riley B. King, poznatiji pod scenskim imenom B.B. King, legendarni blues pjevač, tekstopisac i gitarista. Smatra se jednim od najvećih blues gitarista u historiji. Časopis Rolling Stone smjestio ga je na treće mjesto u svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju muziku dobio je 14 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno djelo 1987. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove godine se obilježava nizom događaja. Danas će tim povodom biti organizovana svečana akademija. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas će obilježiti svoj dan. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Treći međunarodni sajam kafe

i čokolade svečano će biti otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Svečano otvaranje sajma predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. U javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti upriličena promocija prve zbirke pjesama Kalemi, autorice Tanje Mulavdić. O knjizi će govoriti književnici Murad Baltić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderatorica promocije biti Sanja Dukić. Promocija će imati humanitarni karakter, jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren na pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje preskonferenciju povodom premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena u subotu 16. maja 2026. godine u 19:30 u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. U okviru Dana srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za danas je najavljeno održavanje svečane sjednice. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Majdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručuje kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije. Danas će preskonferenciju održati tenis klub Sloboda Tuzla. Na preskonferenciji će biti najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane, rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026. Danas u Bosni i Hercegovini više je sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. Tokom noći se očekuje kiša. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 22 stepena.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84-72 u susretu četvrtog kola. Tuzlaci su tako stigli do skora 1-3 dok je Široki nakon sinoćnjeg poraza na omjeru 2-2. Bolje su susret otvorili gosti i Široko koji su nakon nekoliko uvodnih minuta imali prednost od 2-8, ali je domaći tim brzo odgovorio serijom 8-0 i preokrenuo rezultat. Nakon toga igralo se uglavnom koš za koš, a Sloboda je prvi period riješila u svoju korist rezultatom 21-18. Domaći tim je u drugoj četvrtini dodatno podigao nivo igre, prije svega u defanzivnom dijelu, pa je prednost u jednom trenutku otišla i na dvocifrenu razliku. Tuzlaci su na odmor otišli sa 9 poena viška i kontrolisali ritam utakmice. Širok je u nastavku pokušao da se vrati u meč, uspio je smanjiti zaostatak, pa se u posljednju četvrtinu ušlo sa samo 2 poena prednosti za Slobodu. Ipak, kada je bilo najpotrebnije, izabranici Marka Trbića odigrali su fenomenalnu završnicu. Sloboda je posljednji period dobila rezultatom 20-10 i na kraju stigla do ubjedljive pobjede protiv jednog od glavnih kandidata za vrh tabele. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su Jovan Stulić i Vladimir Tomašević dodali 14, odnosno 12 poena. Dvocifren učinak imao je i Savo Milanović sa 10 poena. Kod Širokog su najbolji bili Josip Bilinovac i Dimitrik Trice sa po 17 poena, dok je Đalin Mekriri ubacio 14.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Broj otkucaja srca u minuti može mnogo reći o trenutnom stanju organizma i zdravlju srca i krvnih sudova. Normalan puls kod odraslih osoba kreće se između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali na njega utiču različiti faktori, kako fizički, tako i psihički. Puls nije stalna vrijednost i može varirati zavisno od godina, pušenja, kardiovaskularnih bolesti, holesterola, dijabetesa, lijekova, tjelesne temperature, položaja tijela i fizičke aktivnosti. Koliki je normalan puls? Puls. Kod zdravih odraslih osoba puls u mirovanju najčešće iznosi između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali može dosegnuti i 100, što se još uvijek smatra gornjom granicom normale. Kada treba da budete oprezni? Ako puls u mirovanju stalno prelazi 100 otkucaja u minuti, to može biti znak tahikardije. Tada je važno obratiti se ljekaru, posebno ako su prisutni simptomi kao što su vrtoglavica, nesvjestica i kratak dah. Iako se normalne vrijednosti razlikuju od osobe do osobe, dugotrajno povišen ili neuobičajeno nizak puls može ukazivati na zdravstveni problem i ne treba ga ignorisati.

0: U Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića, Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Tivold-Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tivold-Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovorna na određeno već od prvog dana, mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odlučili raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tivold-Omerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TP-u vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinmen DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: električni romobil 179.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove godine se obilježava nizom događaja. Danas će tim povodom biti organizovana svečana akademija. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas će obilježiti svoj dan, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Svečano otvaranje sajma predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. U javnoj ustanovi Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti upriličena promocija prve zbirke pjesama Kalemi, autorice Tanje Mulavdić. O knjizi će govoriti književnici Murad Baltić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderatorica promocije biti Sanja Dukić. Promocija će imati humanitarni karakter, jer će sav prihod od

prodaje knjiga biti usmjerena pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje preskonferenciju povodom premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena u subotu 16. maja 2026. godine u 19:30 u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. U okviru dana Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za danas je najavljeno održavanje svečane sjednice. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Majdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručuje kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije. Danas će preskonferenciju održati tenis klub Sloboda Tuzla. Na preskonferenciji će biti najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. Tokom noći se očekuje kiša. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 22 stepena.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edino Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
2: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, da. Sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TEKA FIT projekta, i u toj pilot fazi učestvovala su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
1: mogu... Učenici od 5. do 9.
2: Jeste, razda. Radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno.

0: Međutim, ono gdje smo očekivali da će biti loši rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina. Tu smo iznad preporučenih granica, smjernica. Naravno, motoričke sposobnosti, koordinacija, prije svega repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene i djecu jesu razvijene. Nažalost, to je daleko od onoga što su preporučene norme. Tako da situacija nije dobra.
1: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga. Koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
0: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način. Što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjače, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine. Dakle, sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog tkiva. Samim time i razvijaju, nažalost, i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u deveti razred. Izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jeste ubrzanog rasta. Međutim, peti, šesti i sedmi razred, tu i dječaci, nažalost, izlaze izvan onih preporučenih normi. Tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable, nažalost, u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
1: Kada nema nekih odstupanja?
0: Očekivali smo da bude, znate. Zato smo i birali da, nažalost, nema.
1: Nažalost, dakle, ista je situacija
0: u svim gradovima. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
1: Da, evo, kao što rekoste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog. Šta kažu podaci? Kako je stanje?
0: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
1: Sve nešto počinite nažalost.
0: Pa moram, zaista. Radi se o našoj djeci.
1: Da, evo, zbog toga je teško
0: radi slušati. Radi se o našoj djeci, znate. Ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta da nastavnici, odnosno profesori u koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernicu, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformitet.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem, ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: oni opšte stanje, da.
0: Dakle, oni indirektno govore nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I, nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija,
0: to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni.

0: svi su ispod
1: prosječni.
0: Dakle,
1: to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta ćete kafit uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku u kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili da. Po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada evo znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20 hiljada učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvari ti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta je kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji smo promijenili, evo, danas smo tu.
0: Moramo biti svjesni činjenice tog sistema. Nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani. Mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da. Djeci danas, se razvijaju sve ove.
0: Djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su stvari te nestrukturirane kretne aktivnosti. Odnosno, na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
0: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraju kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta.
1: Da.
0: I to je neka baza
1: koju smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
0: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada.

0: Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omoguće svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od pete najkritičnije godine pa sve do desete. A nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultate koje ćemo dobiti, koje će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučno-istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu nažalost...
1: Evo, postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na osnovu koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbije ovo. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izaberem neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke, jeste, jer govorimo o našoj djeci,
1: da,
0: koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Evo, da se malo vratimo uzrocima. Evo, neke smo već spominjali. Nekako, prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno. Sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
0: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, u stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu pismenost, a u stvari da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svih građana o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jest, u ovom slučaju moramo, konkretno djecu moramo da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djecu. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Gasi se kreativnost
0: i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije.

0: na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili.
1: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko kako, o, računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive i to je postalo njihova kultura danas. Međutim,

0: tijela, organizma, onda imate razvoj nezaraznih, hronični nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj, sve veći broj djece se pojavljaju sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u, da li postoji neka razmjena iskustava između kantona, možda se neko bavio sličnom tematikom pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi i jedini, u državi koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom, upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta, mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I stvari, to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilost i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koje rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta
0: jeste. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine, i htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika anketnog bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2.500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E, to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sandviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca, kada to pojedu, odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, ali zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin. Naravno, djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke, i šta je još nažalost poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% uzora koji se ne bavi sportom, a 40% koji je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, pizzu.
1: Mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: I to vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive, zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TKFIT na ovom uzorku imamo, TKFIT kaže da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira.

0: šta da testiramo ako ne radi tjelesni. Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokazuje 17 učenika koji uopšte ne radi tjelesni. Pasto, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesno. Ne ulazimo u razlog.
1: Da, da, da.
0: Ali to je isto poražno. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova dva časa tjelesno.
1: Koja imate u okviru.
0: Da. Što možemo očekivati? Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TekaFit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da, da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade. Svi sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih nekih mjesec i pol do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve škole.
0: Jeste, za sve škole. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo, do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće, a u stvari gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam
1: cilj... I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koje su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TekaFit nije projekat od 1 godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove, da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TekaFit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjeg.
0: Mi moramo. Da.
1: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dan tuzlanskih jedinica, 16. maj, i ove se godine obilježava nizom događaja. Danas će tim povodom biti organizovana svečana akademija. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, juče je predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim je zvanično počelo obilježavanje Dana odbrane našeg grada, koje će narednih dana pratiti polaganja cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasti porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas obilježava svoj dan odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Centralna izborna komisija će uz konsultacije sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar ove godine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz oblasti plaćanja, odbrane, saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Prve dvije tačke odnose se na izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koje je predložio predstavnički dom. Ovim prijedlozima nastoji se uskladiti sistem plaćanja sa budžetskim ograničenjima i uvesti preciznije definisane

0: naknade. Vraćamo se lokalnim temama. Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine čime je postala pravosnažna. Kako je saopšteno, kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmu kao način dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali izvršio ubistvo zagušenjem. Za ova dva krivična dijela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina. Riječ je o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom, koju je kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao u predmetima i svoje nadležnosti za najteže oblike krivičnih djela. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Sajam predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. I ove godine sajam najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali i sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta.
1: Iz kulture.
0: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti organizator promocije prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Muladić. O knjizi će govoriti književnici Murat Baltić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderatorica biti Sanja Dukić. Promocija će imati i humanitarni karakter, jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje preskonferenciju u povodu premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena u subotu 16. maja u 19 sati i 30 minuta u BKC-u. U okviru Dana muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za danas je najavljeno održavanje svečane sjednice.
1: Sport.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši Slobode Energo Invest ostvarili su pobjedu u četvrtom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Širokog rezultatom 84-72. Crveno-crni su tako stigli do prvog trijumfa u drugoj fazi takmičenja nakon tri vezana poraza, te na najbolji način odgovorili poslije neizvjesnog poraza od borca u prethodnom kolu. Danas će preskonferenciju održati tenis klub Sloboda Tuzla. Tom prilikom bit će najavljeno održavanje četvrtog po redu međunarodnog teniskog turnira za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti, a tokom noći i kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 19 stepeni Celzijusa. 12:07, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Tuzla će i ove godine biti domaćin jedne posebne večeri i muzičke priče posvećenoj dječjoj kreativnosti, talentu i prijateljstvu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzle, a na sceni će okupiti mlade izvođače i autore iz više zemalja. Tim povodom moja gošća danas je Renata Bagarić, umjetnička direktorica festivala Majski cvijet i voditelj gradskog hora Slavuj. Evo, za početak, možda oni koji ne znaju, Majski cvijet je postao prepoznatljiv kulturni događaj u Tuzli. Kako je zapravo nastala ideja tog festivala na početku?
1: Pa, Majski cvijet seže daleko nekad, jel, iz 1975. godine, gdje je grupa ljudi željela da da nešto svome gradu kroz dječje stvaralaštvo, i to su na jedan vrlo uspješan način napravili. Nažalost, nastupile su te neke ratne godine koje su napravile prijeke festivala, i uvidjevši mi, kada smo osnovali gradski dječji hor Slavu 2016. godine, evo već deceniju jednu djelujemo, prostor da na jedan još način njegujemo dječju pjesmicu, odnosno od hora nekako priroda nam je put bio da i taj Majski cvijet u našem gradu vratimo. Kad znate da ste imali tako jedan značajan festival koji njegovao dječju pjesmicu u njenom izvornom i najljepšem jednom ruhu, sasvim je bilo prirodno da nekako u dogovoru s osnivačima Majski cvijet vratimo. Nije bilo potrebe, što bi rekli, izmišljati toplu vodu, imali smo nešto i trebamo to da njegujemo i da na nama bude i obaveza i odgovornost da taj Majski cvijet skupa sa nama raste, ali i da pružamo kroz Majski cvijet, da nam bude jedna platforma kroz koju ćemo povezivati i autore, ali i stvarati jedan zdraviji ambijent i ljepši za naše sve najmlađe sugrađane.
0: Evo, festival okuplja učesnike iz više država. Koliko je zapravo važno da djeca kroz muziku grade, evo, i prijateljstvo i to zajedništvo?
1: Itekako. Muzika je samo tu spona. Nije to samo razmjena ni prijateljstva, to je razmjena i različitih kultura djece koja dolaze iz drugih zemalja. I svake godine je sve veća zainteresiranost za festival, a to mi osjetimo po broju kompozicija koje autori

0: šalju jeli na konkurs. Velika nam je radost da evo u ovih nepunih 10 godina koliko je Majski cvijet pod našim rukovodstvom, da se brojni autori vraćaju, da brojni autori kada čujete tu neku povratnu informaciju, da kad vam kažu da je jedan od najljepših festivala na kojim su bili, nama uistinu to imponuje, onda se trudimo da svake godine ne samo da očuvamo, nego idemo jedan korak naprijed, da učinimo svako dijete koje dođe u naš grad sretno i da ponese to nešto najljepše što mi možemo pružiti iz našeg grada. Naravno, djeca su okupljena oko pjesme, razmjenjuju svoja iskustva, druže se, poznanstva i prijateljstva se razvijaju, ta djeca poslije Majskog cvijeta ostaju u kontaktu između sebe, suradnje, evo i širi se neka suradnja na području grada među djecom. Evo, imali smo priliku malo prije li taj prilog gledati kolegice Seline Pirić, čiji hor će zajedno sa gradskim dječjim horom Slavuj nastupiti ove godine na Majskom cvijetu.
1: Evo, a šta to publiku još očekuje 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla?
0: Ja želim evo prvo da kažem da je Narodno pozorište Tuzla i ove godine partner našeg projekta i da je uvijek tu uz gradski dječji hor Slavuj u pomoći i realizaciji svih aktivnosti koje mi radimo. Publika će imati priliku da čuje 12 premijerno izvedenih kompozicija autora izvođača koji su ove godine jeli, odabrane od strane stručnih komisija, dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, premijerno se izvodi pjesmice na festivalski dan. Tu imamo naravno i revijalni dio gdje ćemo predstaviti učesnike gradskog dječjeg hora Slavu koji su solisti bili na drugim festivalima na kojima su nastupali, kao sa Malog Šlagera, Festival Rožaje, Sombor, naši prijateljski jeli, festivali. Također, evo, opet ću da ponovim da gradski dječji hor Slavu skupa sa horom osnovne škole Sjenjak prati sve učesnike, daje jednu još, da kažem, muzičku podršku svim solistima koji će nastupiti.
1: Evo, koliko sad traje priprema jednog ovakvog festivala, da li je zahtjevno?
0: I tekako. Da bismo mi došli do tog festivalskog dana, brojne su pripreme. Nama aktivnosti za festival su počeli još u oktobru, kada smo raspisali konkurs za prijem novih kompozicija, onda ide odabir kompozicija, pripreme, one tehničke i muzičke od izrade matrica, masteringa, odabira solista za kompozicije koje nisu imale raspoređene soliste, pa sve do onih najsitnijih detalja, do jeli, scenografije, do režije festivala, snimanja festivala, poslije promocije festivalskog dana, tako mi kako završimo jedan projekat Majskog cvijeta, ulazimo već u sljedeći. Tako da ima mnogo aktivnosti, međutim kada su sve te stvari negdje okrunjene kada smo okupljeni oko tako nekih lijepih stvari, kad vidite taj feedback od djece da uživaju, da su sretni, vi kaže nemate ni priliku, ni prostora ni da posustanete, nego vas sve to vodi i gura dalje.
1: Evo, kazali ste da ove godine na festivalu Majski cvijet učestvuju horovi, gradski hor Slavu i hor osnovne škole Sjenjak. Koliko zapravo evo horska muzika doprinosi događaju ili doživljaju festivala?
0: I tekako, kao što sam rekla, ima veliku i značajnu ulogu horovi koji će pratiti sve soliste. Oni su zapravo tu ulogu back vokala ima da podrže. Mi na vrijeme dobijemo materijale od autora naznačene što oni žele da horovi pjevaju i koje dijelove pjesama da podrže, odnosno da jednu proširimo tu muzičku priču i tonsku sliku stvorimo širu. To je jedno lijepo iskustvo za svu djecu. Djeca naprosto nemaju ni priliku sva nastupiti na možda pozorišnoj jednoj sceni, velikoj sceni festivalskoj. Tako da kažem, kao što sam na početku govora rekla, jedna lijepa platforma za razmjenu iskustava kako među djecom, tako i među odraslima.
1: Evo, festival ima i ozbiljan stručni žiri.
0: Tako je. Festival je takmičarskog karaktera, dodjeljuju se nagrade za najbolje autore, za najbolju muziku, tekst i aranžman, također nagrade za interpretaciju, a i svakako i za sve ostale učesnike koji će biti nagrađeni iz nekih nama, jeli, iz pedagoških motiva da bi ih dalje potakli da se bave muzikom. Tu je naša profesorica Marijana Dujmušić, voditeljica dječjeg festivala Dok teče Lašva iz Novog Travnika. Ona je naš nekako stalni član, pa evo nepunih 10 godina, na jedan isti način njegujemo tu dječju pjesmicu. Tu je naš poznati BH kompozitor Amar Jažić, zatim imamo profesoricu jezika, bosanskog jezika i književnosti i profesoricu flaute Zerinu Azabagić, prošlogodišnja pobjednica Saša Nenezić. Mislim da sam sada preskočila jednog člana žirija, nadam se da mi neće zamjeriti, 5 je članova žirija koji ocjenjuju ovogodišnje učesnike.
1: Evo, da li postoji možda neki trenutak sa prethodnih festivala koji vam je ostao posebno urezan u srcu?
0: Pa svaki festival nosi određene uspomene i određene emocije.

0: Recimo festivali, ja ću spomenuti taj prvi festival koji je bio 2017. godine kad smo obnovili taj majski cvijet, ponovno ga vratili na scenu našeg grada. Djevojčica koja je tada pjevala i bila solista tog festivala, djevojčica Zana, i bila je ujedno tada i članica gradskog dječjeg hora Slavu, danas je voditeljica festivala. Eto kako neke priče se provlače već jednu deceniju i kako gledate razvojni put svakog tog djeteta koji prolazi kroz gradski dječji hor Slavu, a i uopće koji ima nekako dodirne tačke sa majskim cvijetom.
1: Evo, i za kraj, kakvu poruku možete poslati roditeljima i djeci koja možda žele da se priključe gradskom dječjem horu Slavu i majskom cvijetu u buduće?
0: Evo, ja ću da pozovem prvo sve gledatelje i slušatelje, sve naše one sugrađane, da dođu nam 16. maja u Narodno pozorište Tuzla, da uživaju u dječjoj pjesnici. Početak festivala je u 18 sati i ulaz je slobodan. Pozivam evo sve koji voli dječju pjesmicu, njeguju dječju pjesmicu, da gradski dječji hor Slavu, iako okupljen oko pjesme, pruža mnogo više benefita za razvoj djece sa one pedagoške strane, pa pozivam da se pridruže, da nam dođu na probu, da vide šta mi to radimo, a negdje sam sigurna da će i ostati, da će se pridružiti.
1: Evo, Renata, hvala vam na informacijama koje ste sa nama podijelili, što ste bili, jeli, naš gost.
0: Hvala i vama.
1: Naša gošća bila je Renata Bagarić, umjetnička direktorica festivala Majski cvijet i voditeljica gradskog dječjeg hora Slavuj.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: 55, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

tržišta. I ove godine sajam najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali i sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti organizator promocije prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Muladić. O knjizi će govoriti književnici Murat Baltić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderatorica biti Sanja Dukić. Promocije će imati i humanitarni karakter, jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje preskonferenciju u povodu premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena u subotu 16. maja u 19 sati i 30 minuta u BKC-u. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su pobjedu u četvrtom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Širokog rezultatom 84-72. Crveno-crni su tako stigli do prvog trijumfa u drugoj fazi takmičenja nakon tri vezana poraza, te na najbolji način odgovorili poslije neizvjesnog poraza od borca u prethodnom kolu. Danas u našoj zemlji u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti, a tokom noći i kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug, Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaja se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: kolega Dino i ja se nalazimo na pomoćnom terenu stadiona Tušanj, koji je nakon višemjesečne sanacije dobio novo ruho. Završeni su vrijedni radovi, a Tuzla je dobila moderan teren sa umjetnom travom. Šta je to sve urađeno? Šta u stvari ova investicija konkretno znači za sportsku zajednicu grada Tuzle i za razvoj sporta? Razgovaramo sa Džananom Ribićem, preslužbom gradskog stadiona Tušanj. Evo za početak, koliko je značajna u stvari obnova ovog pomoćnog terena na stadionu Tušanj?
1: Ja zaista sa zadovoljstvom mogu izjaviti da mi zaista ulazimo u finiš završetka radova na pomoćnim terenima javne ustanove gradski stadion Tušanj. Zaista je ovo jedna investicija koja je i više nego značajna i više nego bitna za grad Tuzlu u cjelini, kao naravno i za naše profesionalne sportaše, kao i za građane rekreativce. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da ćemo zaista sa završetkom radova na pomoćnim terenima javne ustanove gradski stadion Tušanj Tuzla znatno poboljšati sportsku infrastrukturu našeg grada.
0: Evo, teren je bio u lošijem stanju. Šta je to sve urađeno tokom ove sanacije, od umjetne trave možda do tribina?
1: Sami radovi na sanaciji pomoćnih terena javne ustanove gradski stadion Tušanj počeli su u oktobru mjesecu prošle godine. Radovi su obuhvatili sanaciju, dakle, tribina, pomoćnih terena javne ustanove gradski stadion Tušanj, zatim sanaciju zaštitne ograde pomoćnih terena, kao i zamjenu umjetne trave na našim pomoćnim terenima.
0: I evo, šta to praktično znači za klubove, ali i za gradski stadion Tušanj?
1: Ono što to praktično znači je činjenica da će se vratiti zaista sportske aktivnosti i sportski život na pomoćne terene naše javne ustanove. Mi ćemo biti na raspolaganju našem fudbalskom klubu Sloboda, zatim građanima, rekreativcima, kao i svim onim sportistima, profesionalcima koji koriste usluge pomoćnih terena naše javne ustanove.
0: Evo, vrijednost radova, kao što smo mogli vidjeti, iznosi više od 700.000 konvertibilnih maraka.
1: Tako je, vrijednost radova iznosi negdje oko 800.000 konvertibilnih maraka. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da mi dugujemo veliku zahvalnost službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla, što su nam financijski pomagali svo ovo vrijeme tokom radova i tokom sanacije na našim pomoćnim terenima. Posebnu zahvalnost dugujemo našem gradonačelniku grada, gospodinu Zijadu Lugaviću, koji je prepoznao značaj ulaganja u sportsku infrastrukturu našeg grada i bio nam podrška svo ovo vrijeme.
0: Evo, koliko će zapravo ovakvi radovi i sanacija pomoći, evo, fudbalskom klubu i

0: Sloboda, ali svim ostalim klubovima koji treniraju ovdje na stadionu.
1: Pomoć će u velikom kapacitetu s obzirom da će se ovdje moći odigravati i službene utakmice, ali također i sami trenažni procesi i naših profesionalnih sportaša, naravno kao što sam već i ranije kazao u izjavi, kao i svih građana rekreativaca koji će koristiti usluge naših pomoćnih terena. I svi smo zaista neizmjerno sretni što smo evo završili naše radove na pomoćnim terenima.
0: Evo, a šta kažu djeca i oni najmlađi koji treniraju ovdje?
1: Pa oni su sretni, mi našu djecu moramo učiti da oni budu vezani za sport. Sport je najbolji način da se odgajaju zdrava djeca, da se odgajaju djeca koja su odgojena, koja su kulturna, djeca koja imaju svoj pravac u životu, svoj stav u životu i djeca koja dakako znaju na koji najbolji način iskoristiti svoje vrijeme, bez obzira da li to bila djeca profesionalni sportaši, znači koji treniraju nekim od mlađih kategorija fudbalskog kluba, ili djeca koja rekreativno dolaze i koriste usluge pomoćnih terena.
0: I evo za kraj, koji su planovi gradskog stadiona Tušanj u narednom periodu?
1: Mi imamo zaista dosta planova. U narednom periodu mi ćemo znači raditi na dobijanju tehničke dozvole za istočnu tribinu. Planirani su i određeni radovi na zapadnoj tribini našeg stadiona, kao i proširenje atletske staze na stadionu Tušanj.
0: Evo, Džanane, hvala vam mnogo na razgovoru i na svim informacijama koje ste sa nama podijeli i želimo vam mnogo sreće i dječici koja će trenirati ovdje na pomoćnom stadionu Tušanj.
1: Hvala vama i ja zaista koristim još jednom priliku da zahvalim javnom servisu našeg grada koji nas u kontinuitetu prati i informiše naše gledalce o svim važnim aktivnostima i svim lijepim aktivnostima u javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje.

Sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam obilježava nizom događaja. Danas će tim povodom biti organizovana svečana akademija. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, juče je predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim je zvanično počelo obilježavanje Dana odbrane našeg grada, koje će narednih dana pratiti polaganja cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasti porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas obilježava svoj dan odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine čime je postala pravosnažna. Kako je saopšteno, kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmu kao način dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali izvršio ubistvo. Zagušenjem. Za ova dva krivična djela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano će biti otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Sajam predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. I ove godine sajam najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali i sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti organizator promocije prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Muladić. O knjizi će govoriti književnici Murat Baltić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderator

direktorica biti Sanja Dukić. Promocije će imati i humanitarni karakter jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje preskonferenciju u povodu premijere pozorišne predstave Kriva. Predstava, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizuje se u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a premijerno će biti izvedena u subotu 16. maja u 19 sati i 30 minuta u BKC-u. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrava. Selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši Slobode Energo Invest ostvarili su pobjedu u četvrtom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Širokog rezultatom 84-72. Crveno-crni su tako stigli do prvog trijumfa u drugoj fazi takmičenja nakon tri vezana poraza, te na najbolji način odgovorili poslije neizvjesnog poraza od borca u prethodnom kolu. Danas u našoj zemlji u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti, a tokom noći i kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug, Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene muzičke top liste. Danas prolazimo kroz sedam fantastičnih muzičkih priča, od intimnih kantautorskih nota preko mračnog popa i klubskih ritmova, pa sve do vrhunskih svjetskih saradnji i čistog rock'n'rolla. Spremni smo za uspon ka samom vrhu, a našu današnju plovidbu započinjemo nježno, emotivno i potpuno iskreno. Dubrovačka kantautorica Darija Korić objavila je svoj drugi singl Odaberimo ljepši kraj, kojim najavljuje istoimeni album planiran za jesen ove godine. Pjesma je, kako kaže Darija, nastala spontano iz snažne emocije koja je od početka odredila njezin smjer. Muziku i tekst potpisuje sama autorica, a pjesma se razvila iz refrena koji joj odmah zvučao posebno. U saradnji sa producentom i aranžerom Rejhanom Okanovićem prerasla je u zaokruženu muzičku priču koja odiše toplinom.

Na poziciji broj 6 čeka nas jedno od najintrigantnijih imena regionalne pop scene. Ako pratite domaće trendove, onda znate da ovaj umjetnik ne pravi kompromise kada su u pitanju muzika, vizualni identitet i čista, sirova emocija. On je Filari, a pjesma koja je potpuno zaludjela publiku i osigurala svoje mjesto u vrhu nosi savršen, gotovo mističan naziv Paranormal. Ovo nije samo običan hit. Ovo je pjesma koja vas uvlači u mračni klubski ambijent i vodi kroz priču o toksičnoj, ali neodoljivoj strasti. Sam Filari opisuje ovaj zvuk kao dio svog novog muzičkog poglavlja, od krvi i mesa. Kroz stihove se provlači ona tanka linija između ljubavi i ludila, gdje su, kako sam tekst kaže, u nama duhovi bijesa. Produkcija je moderna, ritam vas vuče na plesa, a vokalna interpretacija savršeno prenosi tu dramu. Vizualni identitet koji prati ovaj singl jednako je moćan i pomjera granice domaće estetike, što je publika odmah prepoznala i nagradila milionima pregleda i streamova na svim platformama. Ako ste spremni za dozu mračne pop magije, pojačajte zvučnike do kraja. Na poziciji broj 6, ekskluzivno za vas, stiže nam Filari i pjesma Paranormal. Slušamo zajedno.

Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselić-Remi prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom Gola. Gola je, kako i sam naslov sugerira, album ogoljevanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja sa vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Single Djevojke posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma nastao kroz sestrinski glas. Donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma progovara o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode. U svijetu koji često pokušava podijeliti i utišati, Remi nudi drugačiju perspektivu. Umjesto stare izreke, žena je ženi vuk, ona postavlja novu, žena je ženi krug.

Na drugom mjestu naše top liste nalazi se uzbudljiva rock saradnja između Dwayna i Lennyja Kravitza pod nazivom Highway Robbery, koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Ovaj singl donosi energične rifove i zaraznu atmosferu, savršeno spajajući mladu rock energiju sa ikonom žanra. Uživat ćete u ovoj pravoj muzičkoj poslastici koja brzo osvaja publiku širom svijeta.

Kakva završnica i kakav ritam za sam kraj. Bio je to Paul Kalkbrenner i fenomenalna Norma Jean Martin sa klubskom himnom Time to Dance, koja je ponosno proslavila svoju titulu broja 1 za ovu sedmicu. I time smo, dragi moji, uspješno kompletirali još jedno uzbudljivo muzičko putovanje. Mi se ponovo družimo u istom terminu sa novim poretkom i novim muzičkim poslasticama. Do sljedećeg slušanja.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na dalje.

0: 75, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

0: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U susret 15. i 16. maju predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle.

Sve spremno za četvrti međunarodni teniski turnir za veterane rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dan Tuzlanskih jedinica 16. maj i ove se godine obilježava nizom događaja. Danas se tim povodom održava svečana akademija na kojoj će, osim prigodnih referata, biti dodijeljena priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. U okviru obilježavanja 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica održana je promocija monografije posvećene nosiocima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle. Riječ je o knjizi koja svjedoči o hrabrosti, patriotizmu i nesebičnoj žrtvi branilaca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizatori obilježavanja 15. maja Dana Tuzlanskih jedinica su organizatori

0: Organizacija demobilisanih boraca grada Tuzle, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzle 1992-1995. uz podršku grada Tuzle. Prilog Dalise Hođić.
1: Monografija posvećena nosiocima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle predstavlja trajni zapis o sinovima domovine koji su svojim herojstvom doprinijeli odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine u njenim međunarodno priznatim granicama. Kako je istaknuto na promociji, očuvanje kulture sjećanja i prenošenje istine o herojstvu branilaca Bosne i Hercegovine budućim generacijama od izuzetne je važnosti, poručili su Recep Muratović i Edin Haračić.
2: Ovo je danas lijep povod, u skopu je i drugih dešavanja ovih majskih dana, dakle uskoro nam ide i 15. maj i 16. maj, dan Tuzlanska jedinica, pa evo večeras smo priučili ovu monografiju, kažem, sretni smo zbog toga, bio je zahtjevan projekat, ali uspjeli smo da ga privedemo kraju i bit ćemo sretni da to podijelimo sa javnosti i da saznaju puno toga o životima, prije svega oni koji su dali svoje živote, naših poginulih saboraca, heroja, ali i umrlih nakon od završetka agresije, i evo nas koliko je živih ostalo da prenosimo u njihovo ime emanet naše časne borbe za obranu domovine.
3: Posebno nam je drago što su ovdje prisutna djeca, naši umrli i poginuli Zlatnih Ljiljana, i želja nam je bila da na taj način ostavimo jednu poruku. Svi 84 koja se nalaze u monografiji su posebne priče, izuzetne priče, gdje smo uspjeli, znači, da opišemo i prijeratni period i posljeratni i način stradanja.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da monografija ima izuzetan značaj, jer će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da upoznaju heroje koji su branili Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
4: Svako pisano djelo je od velike važnosti. Monografija o nosiocima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle je posebno značajna da buduće generacije vide heroje naše oslobodilačke i odbrambene borbe u Tuzli 92-95, a i u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga možemo poslati slobodnu poruku da se sloboda i ovakav demokratski način života nikada ne podrazumijeva, nego da se za slobodu, za istinu, za pravdu uvijek mora boriti. I ovo je veoma bitno djelo i čestitam svim autorima, čestitam boračkim udruženjima, čestitam nosiocima najvećih ratnih priznanja na snazi i volji da ostave pisani tekst iza sebe o herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.
1: Ova knjiga posvećena je svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su u agresiji na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godine svojim herojstvima, odlučnošću odbranili čast i dostojanstvo grada Tuzle, države i naroda Bosne i Hercegovine u međunarodno priznatim granicama i time omogućili postizanje mira i slobode u našoj domovini.
0: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
5: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je jednoglasno sa 14 glasova za izmjene Zakona o službi o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršenih 49 godina života. Prema usvojenom tekstu zakona, maksimalna dužina trajanja vojne službe za profesionalna vojna lica iz kategorije vojnika OR od 1 do 4 iznosi 30 godina, a najduže do 49. godine života uz potrebu službe i ispunjavanje standarda psihofizičke stabilnosti. Dom naroda usvojio je zaključak kojim se od predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH traži da se o ovom prijedlogu izjasni po hitnom postupku. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacije i omogućiti da se poštuje volja birača, istaknuto je na otvaranju konferencije Nove tehnologije izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost danas u Sarajevu. Na konferenciji, koja je osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH okupila međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija BiH te civilnog sektora, otvorena je diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu.

0: Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznose danas pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kako je rečeno iz delegacije BiH, argumentovano će ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo namjerom da na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, gradi odlagalište nuklearnog otpada. Ta lokacija, navode, ne zadovoljava ni jedan kriterijum za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Ovi argumenti su zasnovani na istraživanjima i pravno su utemeljeni, te je poručeno da Hrvatskoj neće biti dozvoljeno da krši naša prava.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima osmero djece, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravstva. Izrael je gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libana, uključujući područje južno od Bejruta. Izraelska vojska saopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbollah u južnom Libanu. Hezbollah je saopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage, te da su njihovi borci u pojedinim područjima vodili direktne sukobe sa izraelskom vojskom. Rusija je tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćile su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon dnevnog naleta stotina dronova, u kojem je poginulo 6 osoba. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o infrastrukturnom projektu vrijednom 100 milijardi eura, koji bi postavio temelje za vojni Schengen, kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Europe. Kako je rečeno na samitu o energetskoj tranziciji, Istočni Mediteran i Jugoistočna Europa u Atini, projekat uključuje razvoj 500 žarišta, gdje će se infrastruktura za olakšavanje vojne mobilnosti stvoriti ili ojačati u naredne 3 do 4 godine. Također bi bila stvorena zajednička rezerva ili pul vojne opreme po uzoru na mehanizam civilne zaštite Evropske unije.
2: Ponovo ćemo o lokalnim aktuelnostima. Presuda kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina, potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije BiH, čime je postala pravosnažna. Kako je saopšteno, kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesi na podmukao način, dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali, izvršio ubistvo zagušenjem. Za ova dva krivična dijela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina. Riječ je o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom, koju je kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao u predmetima iz svoje nadležnosti za najteže oblike krivičnih djela. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Sajam predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Sajam i ove godine najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali i sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta.
1: Iz kulture.
2: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti organizator promocije prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Muladić. O knjizi će govoriti književnici Murat Baltić i Zorica Bajin-Đukanović, dok će moderatorica promocije biti Sanja Dukić. Promocija će imati humanitarni karakter, jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Almejović, koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. U okviru BKC-ove pozorišne sezone 2020.

0: 2025-2026. publika će 16. maja o 19:30 imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čiji su autorica, dramatizacija teksta i režije potpisani od strane Alise Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizuje nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje na samu žrtvu, rečeno je na današnjoj preskonferenciji. Senada Ahmetović.
1: Predstava Kriva nastala je kao umjetnički odgovor na sve izraženiji problem femicida i nasilja nad ženama u društvu. Kroz izvedbu troje glumaca predstava problematizira način na koji društvo proizvodi i održava takve obrasce, posebno u kontekstu javnog diskursa i društvenih mreža. Autorica teksta i rediteljica predstave je Alisa Brkić.
2: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična predstava, jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnjenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. Željeli smo da publika bude jako blizu problemu koji je na sceni, željeli smo da prosto budu neću reći nije interaktivnog tipa, ali je vrlo blizak odnos publike i žrtve, publike i sistema.
1: Nina Terzić, koja igra jednu od uloga u predstavi Kriva, ističe da je neophodno o ovoj temi govoriti što više kako bi se podigla svijest društva o nasilju nad ženama, uz poruku i želju da femicid bude iskorijenjen.
3: Jedna od replika koja se meni posebno onako urezala je ti si žena, šuti, radi, šuti. Znate, to malo onako, mi nažalost živimo još uvijek u tom konzervativnom društvu koje nam tako eto, servira način ponašanja i neke modele od kojih ne možemo da pobjegnemo. Ova tema se mora, nažalost, obrađivati, ja bih bila sretna da je ne obrađujemo, ali mora se obrađivati u obrazovnom sistemu, da se mladi ljudi odgajaju, da nema pitanja uopšte vezano za to, aha, femicid, da se to potpuno, ali potpuno u nekoj budućnosti iskorijeni.
1: Hazimu Ičinović u predstavi Kriva tumači više različitih uloga, kroz koje se dodatno oslikavaju složeni društveni obrasci i odnos zajednice prema nasilju nad ženama.
4: Moja uloga je ta spona između publike i predstave. Dakle, neko ko zapitkuje publiku razne teme, razna pitanja na koje društvo, u stvari publika kao društvo ne odgovara, mi kao društvo ne odgovaramo na mnoge teme koje su pred nama, koje nas okružuju. Pored te uloge igram i ulogu nasilnika, odnosno partnera koji direktno simbolizuje, dakle, današnje društvo i problem femicida. A ova predstava, dakle, ne zabavlja, ona daje jasnu poruku, u stvari, u kakvom društvu živimo, opominje društvo.
1: Premijerno izvođenje predstave Kriva planirano je u subotu, 16. maja u 19:30 u BKC u Tuzla.
0: U okviru Dana srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla danas je održana svečana sjednica. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet biće održan u subotu u Narodnom pozorištu Tuzla, a ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz mnogih zemalja svijeta.
5: Sport.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20:00 u Mejdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu 2 kasnije. Košarkaši Slobode Energo Invest ostvarili su pobjedu u 4. kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Širokog rezultatom 84-72. Crveno-crni su tako stigli do prvog trijumfa u drugoj fazi takmičenja nakon 3 vezana poraza, te na najbolji način odgovorili poslije poraza od borca u prethodnom kolu. U Tuzli je danas održana konferencija za novinare teniskog kluba Sloboda Tuzla na kojoj je predstavljen program tradicionalnog međunarodnog turnira za veterane i rekreativce

0: Tuzla Tennis Fest. Ovogodišnje izdanje okupiće brojne učesnike iz regiona, ali i poznata imena iz svijeta sporta. Nadina Čanović.
1: Tradicionalni međunarodni turnir za veterane i rekreativce Tuzla Tennis Fest ove godine biće održan po četvrti put. Organizatori očekuju oko 120 učesnika iz cijele regije, a cilj manifestacije je, osim promocije tenisa, jačanje sportske saradnje, druženje i promocije Tuzle kao grada sporta i dobrih domaćina. Značaj ovakvih događaja istakao je predsjednik teniskog kluba Sloboda Tuzla Enver Bijedić.
2: Tenis klub Sloboda nastavlja sa svojom aktivnošću organizovanja velikih turnira i obrazovanjem u smislu sportske kulture na ovim prostorima, jer tenis je elitni sport, a mi smo najbolji tenis klub u ovoj državi, pa i šire. To smo dokazali mnogo puta. Pravimo četvrti tradicionalni turnir veterana na kojem se prijavilo više od 120 učesnika. Znači 120 učesnika, vam kažem, komparativ jedan sa drugim turnirima na drugim prostorima, u takmičarskim kategorijama se pojavi negdje oko 50 ili 40 prijavljenih bude, a ovdje možete misliti 120 rekreativaca iz svih zemalja bivše Jugoslavije.
1: Turnir će okupiti učesnike iz različitih sfera javnog života, među kojima su bivši i aktuelni sportisti, rekreativci i ljubitelji tenisa, istakao je direktor turnira Dario Miraščić.
3: A čak i ove godine, ali evo, da ne izlazimo za dom informacijom, planira se ovdje pojaviti od sutra već i neki broj profesionalnih tenisera i bivših profesionalnih igrača koji žele da podrže ovaj projekat i da sa nama ove učestvuju, što znači da svi oni prepoznali ovu priču. A naime, u ovom takmičenju se radi, sad ćemo malo pojasniti o kakvom takmičenju se radi, gdje igraju veterani, rekreativci iz cijelog Balkana u raznim kategorijama starostnim. Raspoređeni su do 35 godina muškarci, preko 35, 45, 55, 65, kao i parovi, muški i ženski i miks parovi. I svi mečevi počinju sutra od 11 sati i traju 3 dana, polufinalni i finalni mečevi su planirani za subotu i nedjelju, naravno ako nam vremenske prilike dozvole i sve će se to pomjerati kako bude. To je ukratko o turniru i evo, o kako se sve izdešavalo da ovaj četvrti turnir već opstane i tako nastojimo i svake naredne godine da uspijemo organizovati, pa evo vidjet ćemo. Velika nam je istovremeno, velika nam je čast, ali odgovornost da ovo prođe u najboljem redu i nadamo se da će i biti tako.
1: Među učesnicima i gostima očekuju se i poznata sportska imena poput Elvira Bolića, Vedina Musića, Emira Štulića, Savi Miloševića, Zorana Mamića, košarkaša Haruna Mahmutovića, dok podršku projektu pružaju i profesionalni teniseri Damir Džumhur i Nenad Zimonjić. Podsjećamo, ovogodišnji Tuzla Tennis Fest trajaće 3 dana i okupiće oko 120 veterana i rekreativaca iz cijele regije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

programu Radija Tuzla. Sat vremena 80-ih.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene muzičke top liste. Danas prolazimo kroz 7 fantastičnih muzičkih priča, od intimnih kantautorskih nota preko mračnog popa i klubskih ritmova, pa sve do vrhunskih svjetskih saradnji i čistog rock'n'rolla. Spremni smo za uspon ka samom vrhu, a našu današnju plovidbu započinjemo nježno, emotivno i potpuno iskreno. Dubrovačka kantautorica Darija Korić objavila je svoj drugi singl.

single Odaberimo ljepši kraj, kojim najavljuje istoimeni album planiran za jesen ove godine. Pjesma je, kako kaže Darija, nastala spontano iz snažne emocije koja je od početka odredila njezin smjer. Muziku i tekst potpisuje sama autorica, a pjesma se razvrla iz refrena koji joj odmah zvučao posebno. U saradnji sa producentom i aranžerom Rejhanom Okanovićem prerasla je u zaokruženu muzičku priču koja odiše toplinom.

Na poziciji broj 6 čeka nas jedno od najintrigantnijih imena regionalne pop scene. Ako pratite domaće trendove, onda znate da ovaj umjetnik ne pravi kompromise kada su u pitanju muzika, vizualni identitet i čista sirova emocija. On je Filari, a pjesma koja je potpuno zaludjela publiku i osigurala svoje mjesto u vrhu nosi savršen, gotovo mističan naziv Paranormal. Ovo nije samo običan hit. Ovo je pjesma koja vas uvlači u mračni klubski ambijent i vodi kroz priču o toksičnoj, ali neodoljivoj strasti. Sam Filari je opisio ovaj zvuk kao dio svog novog muzičkog poglavlja, od krvi i mesa. Kroz stihove se provlači ona tanka linija između ljubavi i ludila gdje su, kako sam tekst kaže, u nama duhovi bijesa. Produkcija je moderna, ritam vas vuče na plesa, a vokalna interpretacija savršeno prenosi tu dramu. Vizualni identitet koji prati ovaj singl jednako je moćan i pomjera granice domaće estetike, što je publika odmah prepoznala i nagradila milionima pregleda i streamova na svim platformama. Ako ste spremni za dozu mračne pop magije, pojačajte zvučnike do kraja. Na poziciji broj 6, ekskluzivno za vas, stiže nam Filari i

Regionalna umjetnica Maraja nastavlja graditi svoj prepoznatljiv muzički identitet novim singlom Sun bez sna, koji dodatno potvrđuje njen autorski pravac i pozicionira je među zanimljivim imenima nove generacije. Riječ je o pjesmi koja tematizuje trenutke kada se očekivanja i stvarnost ne poklope. Tih je univerzalne situacije koje svako prepoznaje na svoj način. Umjesto konkretne priče, Maraja ostavlja prostor za ličnu interpretaciju oslanjajući se na atmosferu i emociju. Zvučno nastavlja razvijati spoj trap estetike i različitih muzičkih utjecaja, stvarajući modern, emotivan i jasno prepoznatljiv izraz.

Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselec Remi prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom Gola. Gola je, kako i sam naslov sugerira, album ogoljevanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja sa vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Single Djevojke posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma nastao kroz sestrinski glas. Donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma progovara o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode. U svijetu koji često pokušava podijeliti i utišati, Remi nudi drugačiju perspektivu. Umjesto stare izreke, žena je ženi vuk, ona postavlja novu, žena je ženi krug.

0: kakva završnica i kakav ritam za sam kraj. Bio je to Paul Kalkbrenner i fenomenalna Norma Jean Martin sa klubskom himnom Time to Dance, koja je ponosno proslavila svoju titulu broja 1 za ovu sedmicu. I time smo, dragi moji, uspješno kompletirali još jedno uzbudljivo muzičko putovanje. Mi se ponovo družimo u istom terminu sa novim poretkom i novim muzičkim poslasticama. Do sljedećeg slušanja, ali i gledanja, ostanite sretni, zdravi i u dobrom ritmu. Pozdrav!
1: Leto je. Vodimo vas na koncert.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek.

0: ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: U susret 15. i 16. maju predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Prigodnim programom obilježen dan mjesne zajednice Novi Grad 1. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio 45 godina zatvora Emiru Selimoviću zbog ubistva supruge Inele i 13-godišnjeg sina. U Tuzli svečano otvoren treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Najavljena premijera pozorišne predstave Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu igra prvi meč Varaža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrava. Sve spremno za četvrti međunarodni teniski turnir za veterane i rekreativce pod nazivom Tuzla Tennis Fest 2026.
1: Dan tuzlanskih jedinica 16. maj i ove se godine obilježava nizom događaja.

0: Danas se tim povodom održava svečana akademija na kojoj je osim prigodnih referata dodijeljeno nekoliko priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i organizacijama. U okviru obilježavanja 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana je promocija monografije posvećene nosiocima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle. Riječ je o knjizi koja svjedoči o hrabrosti, patriotizmu i nesebičnoj žrtvi branilaca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizatori obilježavanja 16. maja dana Tuzlanskih jedinica su Organizacija demobilisanih boraca grada Tuzle, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzle 92-95. Uz podršku grada Tuzla.
1: Monografija posvećena nosiocima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle predstavlja trajni zapis o sinovima domovine koji su svojim herojstvom doprinijeli odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine u njenim međunarodno priznatim granicama. Kako je istaknuto na promociji, očuvanje kulture sjećanja i prenošenje istine o herojstvu branilaca Bosne i Hercegovine budućim generacijama od izuzetne je važnosti, poručili su Recep Muratović i Edin Haračić Klej.
2: Ovo je danas lijep povod, u skopu je i drugih dešavanja ovih majskih dana, dakle uskoro nam ide i 15. maj i 16. maj dan Tuzlanske jedinica, pa evo večeras smo priučili ovu monografiju, kažem sretni smo zbog toga, bio je zahtjevan projekat, ali uspjeli smo da ga privedemo kraju i bit ćemo sretni da to podijelimo sa javnosti i da saznaju puno toga o životima, prije svega oni koji su dali svoje živote, naših poginulih saboraca, heroja, ali i umrlih nakon od završetka agresije, i evo nas koliko je živih ostalo da prenosimo u njihovo ime emanet naše časne borbe za odbranu domovine.
3: Posebno nam je drago što su ovdje prisutna djeca, naši umrli i poginuli Zlatni Ljiljana, i želja nam je bila da na taj način ostavimo jednu poruku. Svi 84 koja se nalaze u monografiji su posebne priče, izuzetne priče, gdje smo uspjeli, znači, da opišemo i prijeratni period i posljeratni i način stradanja.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da monografija ima izuzetan značaj, jer će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da upoznaju heroje koji su branili Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
4: Svako pisano djelo je od velike važnosti. Monografija o nosiocima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzli je posebno značajna da buduće generacije vide heroje naše oslobodilačke i odbrambene borbe u Tuzli 92-95, a i u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga možemo poslati slobodnu poruku da se sloboda i ovakav demokratski način života nikada ne podrazumijeva, nego da se za slobodu, za istinu, za pravdu uvijek mora boriti. I ovo je veoma bitno djelo i čestitam svim autorima, čestitam boračkim udruženjima, čestitam nosiocima najvećih ratnih priznanja na snazi i volji da ostave pisani tekst iza sebe o herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.
1: Ova knjiga posvećena je svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su u agresiji na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992. do 1995. godine svojim herojstvima, odlučnošću odbranili čast i dostojanstvo grada Tuzle, države i naroda Bosne i Hercegovine u međunarodno priznatim granicama i time omogućili postizanje mira i slobode u našoj domovini.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić razgovarali su sa ambasadoricom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, njenom ekscelencijom Li Fan. Tokom susreta gradonačelnik Lugavić predstavio je ključne razvojne pravce grada Tuzle s posebnim naglaskom na projekte koje gradska uprava realizuje s ciljem unapređenja kvaliteta života građanki i građana. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje sa posebnim akcentom na investicije, razvoj turizma te razmjenu iskustava u oblasti poslovanja kulture, zelene tranzicije i digitalne transformacije. Razmjena iskustava i dobrih praksi između gradova i država predstavlja važan temelj za suvereni razvoj, jačanje partnerstva i stvaranje novih prilika za napredak zajednice kroz znanja, inovacije i otvorenu saradnju.

0: Tokom sastanka sa predsjedavajućom gradskog vijeća Tuzlanom Pejić istaknuta je važnost međusobnog razumijevanja i daljeg unapređenja prijateljskih odnosa, kao i mogućnosti buduće saradnje između gradskog vijeća Tuzla i partnera iz Narodne republike Kine. Ambasadorica je izrazila zadovoljstvo posjetom Tuzle, gradu prepoznatljivom po multikulturalnosti i poštivanju različitosti. Mjesna zajednica Novi Grad 1 danas obilježava svoj dan. Odata je počast i položeno cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 92-95. godina. Nakon toga je priličena dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana, a program su svojim nastupom upotpunili učenici osnovne škole Novi Grad. Smajo Pećirević, predsjednik savjeta mjesne zajednice Novi Grad 1.
1: Ova mjesna zajednica je u svom početku se zvala Podgradina. I njoj je pripadalo i područje i Ši, sela, i Stupina, i tako dalje, i skroz, da bi se kasnije, nekad još u doba socijalizma, prevela u Novi Grad. A dan ovaj se slavi, ustanovljen je 1997. godine, odlukom tadašnjeg savjeta da se ovaj dan slavi, jer 15. maj se ovdje odigravao, ovdje je formirana ova naša specijalna jedinica policije i tako dalje, bilo je tu sjedište, tako da smo taj datum odredili i evo mi to obilježavamo. Prije svega nismo nekoliko godina, međutim, ovom narodu treba družiti. Trebamo se pozivati jedni na drugi i zato smo i napravili to druženje da se malo popriča, da ovu onu.
0: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je jednoglasno sa 14 glasova za izmjene Zakona o službi o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršenih 49 godina života. Prema usvojenom tekstu zakona, maksimalna dužina trajanja vojne službe za profesionalna vojna lica iz kategorije vojnika OR od 1 do 4 iznosi 30 godina, a najduže do 49. godine života uz potrebu službe i ispunjavanje standarda psihofizičke stabilnosti. Dom naroda usvojio je zaključak kojim se od predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH traži da se o ovom prijedlogu izjasni po hitnom postupku. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacije i omogućiti da se poštuje volja birača, istaknuto je na otvaranju konferencije Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost danas u Sarajevu. Na konferenciji, koja je osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH okupila međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija BiH te civilnog sektora, otvorena je diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznose danas pred Komitetom ESPO Konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kako je rečeno iz delegacije BiH, argumentovano će ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo namjerom da na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, gradi odlagalište nuklearnog otpada. Ta lokacija, navode, ne zadovoljava ni jedan kriterijum za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Ovi argumenti su zasnovani na istraživanjima i pravno su utemeljeni, te je poručeno da Hrvatskoj neće biti dozvoljeno da krši naša prava. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravstva. Izrael je gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libana, uključujući područja južno od Bejruta. Izraelska vojska saopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbollah u južnom Libanu. Hezbollah je saopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage, te da su njihovi borci u pojedinim područjima vodili direktne sukobe sa izraelskom vojskom. Rusija je tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćile su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon

0: dnevnog naleta stotina dronova u kojem je poginulo 6 osoba. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o infrastrukturnom projektu vrijednom 100 milijardi eura koji bi postavio temelje za vojni Schengen kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Europe. Kako je rečeno na samitu o energetskoj tranziciji Istočni Mediteran i Jugoistočna Europa u Atini, projekat uključuje razvoj 500 žarišta gdje će se infrastruktura za olakšavanje vojne mobilnosti stvoriti ili ojačati u naredne 3 do 4 godine. Također bi bila stvorena zajednička rezerva ili pul vojne opreme po uzoru na mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubijstvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je postala pravosnažna. Kako je saopćeno, kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara prošle godine u zajedničkom stanu Kaleci nad podmu kao način dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali izvršio ubijstvo zagušenjem. Za ova dva krivična djela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina. Riječ je o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao u predmetima iz svoje nadležnosti za najteže oblike krivičnih djela. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren danas u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Sajam predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Sajam i ove godine najavljuje bogat sadržaj uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali i sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta. U javnoj ustanovi Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić večeras će biti upriličena promocija prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Mulabdić. U knjizi će govoriti književnici Murat Valtić i Zorica Bajin Đukanović, dok će moderatorica promocije biti Sanja Dukić. Promocija će imati humanitarni karakter jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović koja vodi tešku borbu protiv karcinoma jajnika. U okviru BKC-ove pozorišne scene 2025-26 publika će 16. maja ove godine od 19:30 imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čiji su autorice, dramatizaciju i tekst za režiju potpisuje Alisa Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje na žrtvu, rečeno je na današnjoj preskonferenciji.
1: Predstava Kriva nastala je kao umjetnički odgovor na sve izraženiji problem femicida i nasilja nad ženama u društvu. Kroz izvedbu troje glumaca predstava problematizira način na koji društvo proizvodi i održava takve obrasce, posebno u kontekstu javnog diskursa i društvenih mreža. Autorica teksta i rediteljica predstave je Alisa Brkić.
2: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična predstava, jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnijenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. Željeli smo da publika bude jako blizu problemu koji je na sceni, željeli smo da prosto budu neću reći nije interaktivnog tipa, ali je vrlo blizak odnos publike i žrtve, publike i sistema.
1: Nina Terzić, koja igra jednu od uloga u predstavi Kriva, ističe da je neophodno o ovoj temi govoriti što više kako bi se podigla svijest društva o nasilju nad ženama uz poruku i želju da femicid bude iskorijenjen.
3: Jedna od replika koja se meni posebno onako urezala je ti si žena. Šuti, radi, šuti. Znate, to malo onako, mi nažalost

0: Živimo još uvijek u tom konzervativnom društvu koje nam tako eto, servira način ponašanja i neke modele od kojih ne možemo da pobjegnemo. Ova tema se mora, nažalost, obrađivati, ja bih bila sretna da je ne obrađujemo, ali mora se obrađivati u obrazovnom sistemu, da se mladi ljudi odgajaju, da nema pitanja uopšte vezano za to, aha, femicid, da se to potpuno, ali potpuno u nekoj budućnosti iskorijeni.
1: Hazimu Ičinović u predstavi Kriva tumači više različitih uloga, kroz koje se dodatno oslikavaju složeni društveni obrasci i odnos zajednice prema nasilju nad ženama.
2: Moja uloga je ta spona između publike i predstave. Dakle, neko ko zapitkuje publiku razne teme, razna pitanja na koje društvo, u stvari publika kao društvo ne odgovara. Mi kao društvo ne odgovaramo na mnoge teme koje su pred nama, koje nas okružuju. Pored te uloge igram i ulogu nasilnika, odnosno partnera koji direktno simbolizuje dakle današnje društvo i problem femicida. A ova predstava dakle ne zabavlja, ona daje jasnu poruku u stvari u kakvom društvu živimo, opominje društvo.
1: Premijerno izvođenje predstave Kriva planirano je u subotu 16. maja u 19 sati i 30 minuta u BKC u Tuzla.
3: Povodom obilježavanja 69 godina postojanja i rada, javna ustanova Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla organizovala je trodnevnu manifestaciju Dani muzičke škole. Nakon dva koncerta, manifestacija je završena svečanom sjednicom održanom danas.
1: Povodom obilježavanja 69 godina postojanja i rada, Srednja muzička škola Česmir Mirko Dušek Tuzla organizovala je manifestaciju Dani muzičke škole. Program je započeo koncertom profesora održanim u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Kroz različite stihove i epohe profesori su publici priredili večer ispunjeno muzikom i istinskom umjetničkom energijom, a program je nastavljen i dan kasnije koncertom pod nazivom Takt po takt. Manifestacija je završena svečanom sjednicom upriličenom povodom Dana škole.
4: Napravili smo trodnevne aktivnosti. Prva naša aktivnost je vezana za 12. maj kada smo imali koncert profesora i na taj koncert smo posebno ponosni zato što je to, mogu kazati, jedan kuriozitet. Profesori na sceni, dakle, to je nešto što nije baš uobičajeno. Nekada je to bila praksa naše škole i evo mi je ponovo sada vraćamo. Koncert je bio veoma lijep, u galeriji Međunarodnog portreta je održan i ovom prilikom se zahvaljujem menadžmentu galerije, gospodinu Edinu Jahiću, koji su nam omogućili prostor i krasne uslove da se taj koncert održi. Publika je bila odlična, to je bila ona stara publika koja je navikla da dolazi na koncerte Srednje muzičke škole, tako da smo stvarno nakon tog koncerta svi bili jako zadovoljni, i profesori i publika. Generalno je koncert bio jako dobar i dobro posjećen, dobro organizovan. Jučer, 13. maja, smo imali manifestaciju koja se zove Takt po takt. To je prilika da se svi učenici osnovnih muzičkih škola iz regiona predstave u Srednjoj muzičkoj školi i stvarno smo imali divan odaziv. Došli su nam ljudi iz Grujica, iz Lukavca, iz Gradačca su došli, iz Živinica. Stvarno smo imali krasnu posjećenost. Iz Srebrnika smo imali čak preko 60 posjetioca. Danas imamo svečanu sjednicu 12 sati i ujedno to će biti za okruženje ova tri dana ovih naših aktivnosti.
1: Perperović ističe da je cilj u budućnosti zadržati kvalitet rada ove škole, ističući da su ponosni na kvalitet nastavnog osoblja.
4: Već postojimo 69 godina i to su određene i manifestacije i djelovanja i angažmani koji zaista traju, koji imaju svoj kontinuitet. U nekim stvarima je jednostavno opstati, u nekim stvarima je malo teže, ali zadatak svih nas jeste da se taj kontinuitet u kvaliteti rada i u jednoj postojanosti da se održi. Ali ono na što zaista možemo biti ponosni, to je naš nastavni kadar, dakle, uposlenici Srednje muzičke škole, stvarno to je jedna ozbiljna organizacija sa ozbiljnim profesorima koji stvarno rade taj posao jako dobro. Mislim da mi je neki dan kolegica rekla da imala 19 prvih nagrada iz oblasti klavira.
1: Javna ustanova Srednja muzička škola Česmir Mirko Dušek Tuzla budućim učenicima zainteresiranim za upis nudi obrazovanje na smjerovima muzičar općeg smjera, klavir, violina, flauta, violončelo, harmonika, gitara i solo pjevanje. Prijemni ispit je eliminatornog karaktera.
3: Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet biće održan u subotu u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: zla, a ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz svih zemalja svijeta.
1: Festival Majski cvijeti ove godine potvrđuje svoju misiju, povezivanje djece kroz muziku, afirmaciju mladih talenata i njegovanje univerzalnih vrijednosti prijateljstva, radosti i stvaralaštva. Kako je kazala Renata Bagarić, umjetnička direktorica festivala, sve učesnike ove godine prate dva hora, Gradski dječji hor Slavuj i hor Osnovne škole Sjenjak Tuzla.
2: Na ovogodišnjem festivalu publika će premijerno imati priliku čuti 12 kompozicija autora i izvođača koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve učesnike prati Gradski dječji hor Slavuj, a ove godine u ulogu back vokala preuzeo je također i hor Osnovne škole Sjenja koji je pripremala kolegica Selina Pirić. Festival je takmičarskog karaktera, stručna komisija ocjenjivaće i dodjeljivati nagrade kako za najbolje interpretacije, tako i nagrade za autore, za muziku, tekst i aranžman.
1: Prve festivalske aktivnosti Majskog cvijeta započele su davne 1975. godine, a ovaj festival danas predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih brendova Tuzle, istakla je Bagarić.
2: Majski cvijet za Tuzlu je prije svega jedan naš prepoznatljivi brend koji isključivo njeguje jeli dječju pjesmicu sa više decenijskom tradicijom, jeli kao što znamo festival je počeo nekih 75. godina i evo već više od pola vijeka djeluje i kreira sadržaje za djecu. Mi smo preuzeli kao organizatori ulogu voditelja tog festivala iz 2017. godine i negdje na nama i misija da očuvamo festival i da festival i dalje pronosi ime našeg grada u najljepšem jednom ruhu.
1: Publiku Narodnom pozorištu Tuzle očekuje veće ispunjeno dječjom pjesmom, talentom i pozitivnom energijom, a ulaz na festival Majski cvijet je slobodna za sve posjetioce u subotu od 18 sati.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu će odigrati prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Selektor Damir Toborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Revanš je na rasporedu za dva dana. Košarkaši Slobode Energo Invest ostvarili su pobjedu u četvrtom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Širokog rezultatom 84-72. Crveno-crni su tako stigli do prvog trijumfa u drugoj fazi takmičenja nakon tri vezana poraza, te na najbolji način odgovorili poslije neizvjesnog poraza od borca u prethodnom kolu. Naredni susret igraju nedjelju protiv Jahorine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić danas je održao sastanak sa predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla Marom Lakić-Brčaninović. Tokom sastanka razgovarano je o obilježavanju 37 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, jednog od najznačajnijih sportskih uspjeha u istoriji tuzlanske košarke. U povodu toga će biti organizovana manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja će okupiti nekadašnje vrhunske košarkašice i podsjetiti na sportsko nasljeđe koje je obilježilo jedno razdoblje. Manifestacija će biti održana u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan, prostoru koji je godinama bio središte velikih sportskih dešavanja i emocija koje su ostale upisane u kolektivno sjećanje. U Tuzli je danas održana konferencija za medije teniskog kluba Sloboda Tuzla, na kojoj je predstavljen program tradicionalnog međunarodnog turnira za veterane i rekreativce Tuzla Tennis Fest. Ovogodišnje izdanje okupit će brojne učesnike iz regiona, ali i poznata imena iz svijeta sporta.
3: Tradicionalni međunarodni turnir za veterane i rekreativce Tuzla Tennis Fest ove godine bit će održan po četvrti put. Organizatori očekuju oko 120 učesnika iz cijele regije, a cilj manifestacije je, osim promocije tenisa, jačanje sportske saradnje, druženje i promocije Tuzle kao grada sporta i dobrih domaćina. Značaj ovakvih događaja istakao je predsjednik teniskog kluba Sloboda Tuzla Enver Bijedić.
4: Tenis klub Sloboda nastavlja sa svojom aktivnošću organizovanja velikih turnira i obrazovanjem u smislu sportske kulture na ovim prostorima, jer tenis je elitni sport, a mi smo najbolji tenis klub u ovoj državi, pa i šire. To smo dokazali mnogo puta. Pravimo četvrti tradicionalni turnir veterana na kojem se prijavilo više od 120 učesnika. Znači 120 učesnika, vam kažem, komparativ jedan sa drugim turnirima na drugim prostorima, u takmičarstvu

0: gospodarskim kategorijama se pojavi negdje oko 50 ili 40 prijavljenih bude, a ovdje možete misliti 120 rekreativaca iz svih zemalja bivše Jugoslavije.
1: Turnir će okupiti učesnike iz različitih sfera javnog života, među kojima su bivši i aktuelni sportisti.

0: tamo ove učestvuju, što znači da su oni prepoznali ovu priču. A naime, u ovom takmičenju se radi, sad ćemo malo pojasniti o kakvom takmičenju se radi, gdje igraju veterani, rekreativci iz cijelog Balkana u raznim kategorijama starostnim. Raspoređeni su do 35 godina muškarci, preko 35, 45, 55, 65, kao i parovi, muški i ženski i miks parovi. I svi mečevi počinju sutra od 11 sati i traju 3 dana, polufinalni, finalni mečevi su planirani za subotu, nedjelju, naravno ako nam vremenske prilike dozvole i sve će se to pomjerati kako bude. To je ukratko o turniru i evo, o kako se sve izdešavalo da ovaj četvrti turnir već opstane i tako nastojimo i svake naredne godine da uspijemo organizovati, pa evo vidjet ćemo. Velika nam je istovremeno, velika nam je čast, ali odgovornost da ovo prođe u najboljem redu i nadam se da će i biti tako.
1: Među učesnicima i gostima očekuju se i poznata sportska imena poput Elvira Bolića, Vedina Musića, Emira Štulića, Savi Miloševića, Zorana Mamića, košarkaša Haruna Mahmutovića, dok podršku projektu pružaju i profesionalni teniseri Damir Džumhur i Nenad Zimonjić. Podsjećamo, ovogodišnji Tuzla Tenis Fest trajaće 3 dana i okupit će oko 120 veterana i rekreativaca iz cijele regije.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je preovladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jačina oblačenje sa zapada, koji će usloviti pljuskove i grmljavinu, se očekuje tokom noći na petak. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla 21, Sarajevo 20, Banja Luka 22, Mostar 23 i Bihać 19 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana, malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljuboški do graničnog prilaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno do okončanja radova. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever, Podlugovi, Sarajevo Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualne radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Bambrda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. granični prilaz Karpovo

0: Još malo.
1: Sorry. Ja mislim da će deda dobro.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 60.

0: Zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico, d.o.o. Sarajevo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2026. Metalos d.o.o. Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.5.2026. Indeks d.o.o. Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.
2: Mojposao.ba, aktuelnosti.
0: U Bosni i Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića, Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Stibold-Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovor na neodređeno već od prvog dana, mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tibold-Omerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TPL vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove,

0: Radio.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.